Assalomu alaykum, hurmatli TRT ixlosmonlari. Bugun 25-sentabr juma. Tuvanda Turkiya rayon ayonoqlari, shundoqla dunyo vaziyatiga munosabatlik eng yangi usullarni sizlar bilan o'rtoqlashimiz. Qonundoqda diqqatingizga xabarlarimizning tafsili mazmunlarida bo'lsin. Amerika prezidenti Trump Xitoy davlat raisi Xi Jinping bilan o'tkazgan uchrashuvga ajoyib bir uchrashish deb baho berdi. Xitoy rahbari Xi Jinping Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Eronni suhbatni aslaga keltirishga chaqirdi. Xi Jinping Oqsaroyda Amerika prezidenti Trump bilan o'tkazgan axborot vositalariga yopiq suhbatda Amerika bilan Eronni urushga xotima berish uchun suhbatni qaytadan boshlashga chaqirdi. Xi Jinping Xitoyning Washington bilan Tehronning Islomobod kelishim loyihasiga qaytishini, shundoqla yadro masalasini muzlagan keng ko'lamlik bir kelishim hosil qilish orqali o'tirdagi fikr ixtiloflarini suhbat orqali hal qilishni qo'llaydiganligini bildirdi. Prezident Trump Xi Jinpingning sharafiga berilgan ziyofatda ikki davlat o'rtasida uzun yillardan buyon davomlashib kelayotgan fikr ixtiloflariga qaramay, munosabatlarning hech qachon bundoq yaxshi bo'lib boqmaganligini eskartib, Amerika-Xitoy munosabatlarining taraqqiyotiga yuqori baho berdi. Iron prezidenti Tehronning Amerika Qo'shma Shtatlari bilan urush qilishni emas, balki kelishim hosil qilishni xohlaydiganligini bildirdi. Ikki davlat o'rtasidagi jiddiylik davomlashayotgan bir paytda prezident Masud Pezeshkian Iranning Amerika bilan urush qilishni xohlamaydiganligini va suhbat asosida kelishim hosil qilish masalasida yechil aktiv pozitsiya tutganligini eskertdi. Pezeshkian Fox News televiziya kanali bilan o'tkazgan suhbatida urushning Iranga majburiy tinganligini va Tehronning urushni tanlamaganligini ifodaladi. Hormuz bo'g'ozidagi parxod qatnashiga munosabatli fikr ixtiloflari sababidan natijasiz qolgan, ammo 60 kun ichida oxirgi tinchlik kelishimi tuzishni maqsad qilgan UNEDAGI kelishim loyihasini tilga olgan Pezeshkian Eronning Washington bilan bir kelishim hosil qilish yo'lida ilgirilashni xohlaydiganligini ta'kidladi. Hamas G'azza yo'l xaritasini yo'lga qo'yishga tayyor ekanligini, Isroilni bo'lsa urush to'xtatish kelishimiga to'sqinlik qilish bilan ayblandi. Hamas tinchlik hay'ati bilan fikr birligi hosil qilingan G'azza yo'l xaritasini yo'lga qo'yishga tayyor ekanligini bildirib, Isroil hukumatining bu planga va urush to'xtatishga to'sqinlik qilayotganligini bayon qildi. Falastin qarshilik ko'rsatish sherikati Hamasning bayonchisi Hazim Qosim Hamasning G'azza tinchlik planiga munosabatli yo'l xaritasini yo'lga qo'yish uchun tegishlik barlik qadamlarini tashlaganligini aytdi. O yana Isroil hukumatining bir tarafdan G'azzadagi falastinliklarga qaratgan hujumlarini avj oldirib, yana bir tarafdan bergan va'dalarini o'rindoshni rad qilish orqali urush to'xtatish kelishimiga butunlay to'sqinlik qilayotganligini eskertdi. Italiya maktablarida chumbal va niqobni cheklaydi, shundoqla italyan til saviyasi yetgan o'quvchilarga cheklama qo'yildi. Italiya bosh ministri Giorgia Meloni'ning ichki kabineti maktablarda chumbal va niqobning cheklanishini, shundoqla har bir sinfdagi italyan tili saviyasi tuban o'quvchilar soniga cheklama qo'yilishini ko'zlagan bir qarorni ma'qulladi. Mazkur qarorni bo'yicha italyan tili saviyasi yetarlik bo'lmagan o'quvchilarning sinfdagi nisbati 30%dan oshib ketmasligi kerak. Shuning bilan bir vaqtda bu o'quvchilarning til o'rganishiga qo'shimcha vositalar orqali yordam berildi. Bu tadbir Yevropa miqyosida musulmon ayollarning diniy kiyim kichaklariga qaratilgan keng ko'lamlik cheklamalarning bir qismi sifatida o'tirg'i chiqqan bo'lib, kishilik huquq tashkilotlari va musulmon jamiyatlari tarafidan kamsitish xarakterlik va diniy erkinlikni cheklaguvchi tadbir deb qattiq tanqid qilinmoqda. Makka murabbiya shartnomasiga a'zo davlatlar ministrlari Saudi Arabistonni qo'llash maqsadida jiddiy yig'in o'tkazishni muzokara qildi. Saudi Arabiston, Pokiston va Turkiya tashqi ishlar ministrlari Makka murabbiya shartnomasi bo'yicha Saudi Arabistonga yordam berish usullarini muzokara qilish uchun uch davlatning boshliqlari qatnashadigan jiddiy yig'inning tayyorlik xizmatlarini kengaytirdi. Shahzoda Faysal bin Farhan, Saqdar va Xoqon Fidan Nyu-Yorkda joylashgan Saudi Arabistonning Birlashgan Davlatlar tashkilotiga doimiy vakolatxonasida bir yerga jam bo'lib, mazkur yig'inning tayyorlik xizmatlarini ko'zdan kechirdi. Mazkur shartnomaga asosan azod davlatlarning har qanday biriga qilingan hujum barliq azod davlatlarga qilingan hujum hisoblanadi. Angliya Isroilning qonunsiz ketmonlar o'ltiroq royillari qaratgan tadbirlarini oqladi va ikki davlatli kel qilish chorasining ta'zid ostida qolganligini bildirdi. Angliya tashqi ishlar vaziri Ed Miliband Isroilning qilmishlari sababidan ikki davlatli kel qilish chorasining ilgari surilib boqmagan darajada zo'r ta'zidga duch kelayotganligi to'g'risida ogohlantirdi.
Эйт Мелибан Исраилиянын канунсуз кечмелер олдурак райылдарынын ишен кылган тадбирлеринин дөөлтүнүн кедөлөтлүк хал кылыш чарасынын уктулушуга кол кууштуруп болдурулмайдыганын көрсөтүп бердиганын эскертти. О, бу хал кылыш чарасынын илгери көрүлүп бакмаган даражада зор тахдит астында калганын тааклады. Эйт Мелибан пейшембе күнү оммий ортоктук орбита XAY-да элан кылган видеолор кошорунда Англиянын бир жыл илгери Бирлешкен Дөөлөттөр Ташкилатында Палестин Дөөлөтүн этирап кылганын эскертип, бул кадамды узундан буян ташталыш керек болгон бир аракет деп тарыплап мондатылды. Исраилия өкмөтүнүн кылмыштары себебинен эки дөөлөттүк жол кылыш чарасы илгери көрүлүп бакмаган даражада зор тахдит астында калды. О, Англиянын Исраилиянын канунсуз көчмөнлөр олтурак райылдарында иштеп чыгарылган маселаларды импорт кылышны мандай кылыш, шундай эле бу олтурак райылдардын кеңешиге түрткү болгон маблагы курулуш жана башка мулазматтарды токтотуу үчүн аракет көткөнлүгүн тааккитлеп мондатылам. Мен илан кылган бу бир жүрүш тадбирле Исраилия өкмөтүнө ишгалия астындагы зымынларда жашап аткан палестинликтерге ва бүтүн дүйнөгө биздин ички дөөлөттүк жол кылыш чарасынын вайран кылынышына карап турмайдыганыбыз жөнүндө энек сигнал берилди. Инсаний жардам маселесинде токтолгон Эйт Мелибан Англиянын мушаптышында коршоо астындагы Газа ва ишгалия астындагы Йордан дарыясынын гарбий кыргыгындагы палестинликтер үчүн кошумча инсаний жардам бериш планын элан кылдыганын жакалады. О яны Исраилия өкмөтүнө жардам буюмдарына коюлган чектөөлөрдү дархал ва мәңгүлүк эмалдын колдорушка чакырды. Эйт Мелибан Англиянын жоопкерликин сүрүштүрүш ва Исраилиянын тажавузчулукка катын бириш жолунушудагы халкаралык тырчылыкларды давамдаштырылганын ыйпарылды. Бирлешкен Дөөлөттөр Ташкилатына аза нургун дөөлөтлөр Газадагы ыркы кыргынчылыктын жоопкору Нетаньяху нааразылык билдирип, жыгын залдан чыгып кетти. Исраилия баш министри Биньямин Нетаньяху нургун дөөлөтлөрдүн вакилдери тарапынан бойкот кылынган ва асасен дүгүдөк бош калган Бирлешкен Дөөлөттөр Ташкилаты Умумий кеңеши залында нутук созулду. Газадагы ыркый кыргынчылыктын жоопкору деп каралган Исраилия баш министри Биньямин Нетаньяху Бирлешкен Дөөлөттөр Ташкилаты Умумий кеңеши жыгынында созулган нуткуда нургун дөөлөтлөрдүн вакилдеринин нааразылык билдирип, жыгын залын ташлап чыгып кетишке туш келди. Нетаньяху Бирлешкен Дөөлөттөр Ташкилатынын 81-нче нөөтлүк Умумий кеңеши жыгынында нутук созуш үчүн залга кирип мунбарга изленгенде нургун дөөлөттөрдүн вакилдери Исраилиянын Газадагы ыркый кыргынчылыкка уруш токтотушка кармай ужумдарды давамдаштырышыга ишгалият астындагы Йордан дарыясынын гарбий кыргыгындагы зымынларды маселешиге эмде Сурия менен Ливан караткан ужумдарга нааразылык билдирип жыгын залынан чыгып кетти. Вакилдер

Мен тарихын эмеле келмегі билен онын язылмагынын бир вакытын өзүнө болуп кетишендигини, гийжа галиянадын болсо пикир биниадынын кемеле келмелдигин айтыптым.